Ati amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Igitondo cyiza rero kuri mwebwe mwese rero mukomeza gukurikirana isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri kandi rero mukomeze kugubwa neza.

Ni samirizi ya gakeza kuisoko yukuli lero tubashimire mwe mwese lero mwakumeje kulikira ibigane bisamirizi yanyu abose lero wakumeje kuwa hafi samirizi bari hijano hino tubifurize kururaniko mwenyeme lero ndabike banure muriki gitondo lero mugenzanje igiraneza trifoze akoro wajie kubandanyana namwe jewe lero Erike Kizimana nkaba ndabike banuye tukaba tuzosubira rero mukomeze kugubwa neza ndetse mukomeze no kunezezwa n'ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

0: aho ubwenge bwanyu bwose n'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu
1: bwose.
0: N'ubuyani majambo umubiri w'umuntu wose kwihebera Imana ijana kwijana nibyo bisigura gusenga Imana mu mwemu no mukuri. No kuvuga ngo abantu barashobora gufukama mu rushengero bakuzura, ariko ijuru ryabaraba ryabasuzuma rigatanga raporo ataha nta muntu yahageze gusenga. Kandi urushengero rwari guze gute? Guzuye. Umusiguzi arashobora gusigura ibyo asigura nk'ibituko turavuga bitaturimwo, bisigura ngo twebwe turiko turabwira abandi mugabo twebwe ntago tukaturagura turibwira ntago twasiguye mu mpemu na hehe no mukuri. Nibyo twashatse dusomere muri Amosi kugira ngo tubandanye kumbure abari kwatwumviriza bafise ibibazo tubandanye kumbure tujana nabo.
1: Ego muri Amosi 5 murongo wa 21 mutwe amajambo ravuga ngo Imana igaye uburyo abisirayeli basenga. 21 Nzinutswe iminsi mikuru yanyu ndayigaye kandi simpimbawe na gatoya n'amakoraniro yanyu yagahebuza. Mbere naho mwonshikanira ibimazi byoswa n'amashikanwa y'amafu sinzovyemera kandi ibimasa byanyu binuze muzana kw'ibimazi ibyishimwe nzobishyirako sinzo bishira kwijisho. Nkura ugwamo indirimbo zanyu mu matwi kuko nagomba kumva guhibongoza kwinanga zanyu.
0: Naho wageza ngaho.
1: Ego.
0: Nkura ugwamo gw'indirimbo zanyu mu matwi kuko nagomba kumva guhibongoza ni kirundi hari abantu bafise amajwi meza mu rushengero.
1: Ego.
0: Uramubumva.
2: Ego.
0: Abaririmbyi kabisa bazi kuririmba, abantu bashika mu rushengero karirimba ukamenga ni marayika wa wundi umwe yagumuka ya Lusuferi, bafise amajwi meza cyane. Imana iriko iravuga ati rero ni mu nkurizo ugo kwamo yumvire agwisa ugwamo. Imana iranezererwa nuko abantu bayitazira mukuri mu mwemu no mukuri. Niba ari ikintu kinegereje ni indirimbo no mwijuru ngo abantu bazogira gute bazoririmba. Muze murabe muri kahise Abisirayeli bamaje kujabuka ikiyaga gitukura, Miriamu yatendimo baragira gute bararirimba. Igihe abantu bagenda kujabuka canke bajya mu bikorwa bikomeye by'Uhoraho bakoresheje indirimbo cyane mu gikorwa cyo gusenga Uhoraho kandi ibikorwa bigakoreka. Akarorero yari ko bararirimbye gusa batazira Imana inkuta ziragira gute
1: zirabomoka.
0: Yehoshafati igihe yategwa n'ibihugu birenze bingahe igihe yashira abaririmbyi imbere mu rugamba naho biraboneka aho abasoda baza kugwana bagiye kuririmba gusa, ariko ibi biri bitwereka ngo baririmbye gusa indirimbo zituma abantu abo basoda cyangwa icyo gitero gisubiranamwo. Paulo na Sila bari ku bararirimba inzugi z'ibohero ziragira gute ziruguruka. Indirimbo rero ni kikogwa gikomeye cyane Imana idashobora kwanga kandi ikoresha mu buryo bwo gusenga. Indirimbo iri kurazikoresha uragira gute urasenga mbere na Yakobo avuga ngo nimba muri mwebwe hari uwo wababaye nagire gute naririmbe. Mu yandi majambo indirimbo zifise ubushobozi. None Imana ivuze muri Amose ngo nkurwamo gw'indirimbo zanyu mu matwi yanje. Mu yandi majambo nimumve rero abantu bakwiye gusenga no kuririmba bakaririmbira Imana mu mwemu no mukuri, sibyo?
1: Yego.
0: Abaririmbyi bakwiye kuririmba ibintu bibarimwo, bakwiye kuririmba ibintu niba baririmbye urukundo nibagwerekane hagati yabo bagwerekane n'abandi babigira gute babiririmbira. Abasiguzi basigura ibyo basigura niba bisigura bibarimwo babibwire n'abantu nabo bigize gute bibarimwo. Kuvuga ibintu bitakurimwo ukabibwira abandi ubucitse ururimo. Hari ikintu wakongera ko anike kuri ya majambo Imana ivuga ati nkurugwamo mu matwi yanje sinkeneye. Ni nkuko yavuga ati nkura uko kuntu muzi imbere yanje twabibonye muzana kanwa kanyu gusa. Nta kintu wo kongera kujya bari kwatwumiriza basobanukirwa.
2: Ego ico no kongera ko nuko abantu umuntu wese uri kare twumviriza ndetse nabandi bose dukuye gukora ikintu ataburyajya burimo. Dukuye gukora ikintu kiturimo twebwe aba ico tugaragaza. Nimba twe tumeze nabi garagaza kugira Imana igufashe. Ntitukajyaga Imana cyangwa ngo tujyage umuntu wese dukore ikintu kiturimo kuko ni Imana. Iyo uri kuririmba n'ibintu bitakurimo indirimbo yawe ibimfabusa cyangwa ikintu cyose ukora kibimfabusa. Nimba ufashije umuntu bitavuye ku mutima bivuye kuyerekana bibimfabusa. Ni Imana yavuze ati abo bantu bararonse impera yabo. Tukwere gukora ikintu
0: dusunitswe
2: na mpemu yera ijwi riri mu mutima yacu. Dukore ikintu twumva nyine ko ari cyiza

0: Hello.
1: Kana to wondi ninga chimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fija kago keza kwanda mwebwe ibiza kaba go Claude
3: bari ko mu kibitoro
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba go keza ku mufasha wanje kiri kumunda
3: ni fija Nigeria ati akayaba go keza
4: nakora indirimba mu hagoka tuvuga utumwa mu mirango
5: Mwifuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Hello. Mauro numero tsa se kumohenga. Kwashimimana. Ah, si jana kwijana ndiko ndakakurikirana. Ego. Ego ego. Ego kana wenda kwifuriza kaba gukeze. Ongeni kwifuriza kaba gukeza mukwishenyo Silveri na Nigide. Na mama senti atakaba gukeza nabo turi ku cyano muhira atakaba gukeza. Nabandi kwizina jya bihuroza shit bose akaba gukeza. Kandi mushiye guheza gikwa ndumva muri ko mudukurikirana neza izo tubasaba murabiduha. Sawa, sawa.

alipo na maone za mgenzi ni shefu kite kuri mujumu abakuye akayabu kumudiangu wa uosu mamengi kama kumbozi atakayabu kumidza ele kano jine mbone uwitwa ni nukama wako ilifasi wako keza yungine mbone uwitwa mbatawe akayabu keza wa tajira marura ikambone uwitwa imana danieli mugiri zana wako wako keza ikambone na gangu tuwasati yemba kunye ni hano mukiri hura kajira kaya wako keza ikambone numuunga kibuja chaneka kie na wanda mbuja kaya wako keza mwurigo sangire kambone nuhitwa ndaisaba elifazi akayabagu keza uisangwe nongire mbone vime nyimana piyane ugisi ya rumuwa imaradi ya kitabu kisoko yukuri aliku akawa yara tana jie kandamu sayungu kukuringi akarwe kumungu na mifuja akayabagu keza ego anyuma mwuri sangi barugani nyarure bafini ya sikunga akayabagu keza ikanangwe tuwa shimire imana ibaya gie.

Mauro Mauro Gili. Ingenda mu kikororero. Yashimimana. Akaba kugeza kwa nimenye cyangwa kuri ba Dar es Salaam kumwe na mama. Nabwo mudamu ni mara. Ana mama takaba. Otu bukana bwo takaba mu kiyo. Ikira mu gihe takaba mu kiyo mu jangwa wawo. Ikaga mu gihe mu jangwa takaba mu kiyo. Bakari kuyu mara kawo kiyo sana mu kutira sana takaba mu kiyo. Basho ku mugana takaba mu kiyo. Na piratiri kuma takaba mu kiyo. Yani mu gute kala uke Papa firi mu gatu ko takaba uke Ni sanga rosa amaze kubira kuba kwiro kibatembe neza batatara ngo hakini hanga yakimanya za kuba Ramu kini we kiza sizi ko modwa kairi mbo kairo je kumuzenga ipaka piri piri Ekome

Mahoro. Ni cyane ni muvugane hagati nyamakarawe. Ego reka nifuze akaba gukeza abana banje. Reka mbone Matias mu gikundo, reka mbone William ukore ingoma. Reka mbone na mama takaba gukeza na basaza banje. Nabamuheza ngisha. Ego.

0: nahejeje gutegura ifungurwa reka mpamagara umutware wanjye dusangire. Sherry, karibu nateguye ifungurwa ku meza, karibu dusangire.
1: Okay madame, rekanze. Yeah madame, nukuri uyu munsi wa chopoye neza biraryoshye. Felicitation.
0: Urakoze cyane, urakoze gushima mutware wanje.
1: Okay.
2: Ho, inzara iranyishe. None ndabigenze. Nje mwaruno rupango mbona rusize gucyahara ho bomutwo kujya. Ho di hano.
0: Karibu.
2: Mabuja.
0: Mhm.
2: Narinje n'ukuri mu ngaburire. Numva inzara inyishe. Ngomba guhenuka maze kabiri ntafungura.
0: Yo, oya, mu byukuri twateguye kiri kwiye. Nukuri ntabyo dufise dutanga duha barengana.
2: Yo, none mabuja ko muri ko mufungura ntimwompa duke ya mwasigaje no mwisafuriya.
0: Nakubwiye twebwe twateguye ifungurwa kiri kwiye, ntabyo gutanga dufise. Nubyumva?
2: Yo, bega bakirisu. Mengo narakubonyeje mu rusengero. Ngaburira nukuri ndashonje.
0: Ese abantu b'imisi ko mutumva, navuze ko twateguye kire, ntiwumva wewe.
2: Ntako.

0: soko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igerageza umuryango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Japhet Matonge.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igerageza umupata wanje. Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buze ya burisu. N'abanye mbaga bose bakunzi banjye.
5: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radiyo za Kiza.
6: Uri bakaba ndi bose aho ndi telefone kuri radiyo Kiza. Bose bagiye muri radiyo murakoze.
7: Ikiro cyiza cyeru be n'umuryango wiwe moyize mumbe bafite ikiro cyiza cyeru yiza hano ni bose bakiranye na radio bakije cyane cyane simone hariya
8: mu abantu wanyu bose batamanye na radio agaciro harimo papa faraja iyo muri kongo namwe ndi musomeze guhesha jeje.

0: Hallo, mnyani wacha akaba yamaze kuva ku murongo ariko tumushimire cyane. Ashimira rero mwebwe mwese muri ko murabandanya amukurikirana isamirizi akiza ku isoko y'ukuri. Nizigira ko muri ko murabandanya amuroranirwa. Jamari vyane ndayiragije nijewe rero nkiri kumwe namwe ikiganiro ni ntasha. Hallo. Amahoro neza. Amahoro cyane tuvugana nande. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Umunywanyi wacu rero agatelefone kaba kariko karamugora. Hallo.
1: Hallo, hallo, ndakumva.
0: Kaza mu kiganiro ni ntasho ni tuvugana.
1: Oh, niko kandi na. Kerena ada ingat bukti nanya na, nama jamu ni mana ni weh? Ego, ego, ego, kita mungkin kawan aku dah balon dia kesi nak labur, esin dah baca dekat dia kesi ni mam.
0: Hari kibiu mana ni biro roshbi, hari ko murunganya ni sawa.
1: Ego, ego saya takkan murakot je.
0: Dah
1: bersih mila chan, ego.

0: Allo? Amahoro neza? Allo? Allo? Ninde tuvugana? Estera hehe? Kaza mu kiganiro oni ntasho. So?
1: Baba wanjye hamwe nawe tuvukana.
0: Mhm.
1: Nabagenzi bose.
0: Hello. Munyonyi wa Chester nga mu kamera ya telefone kaba gaciye kamugora ariko reka atumushimire cyane. Undi munyonyi ku murongo. Hello.
2: Amahoro.
0: Amahoro neza tuvugana nande? Inde mnyonyi wacu nawe nyina ga telefone kaba gaciye kamugora ariko reka tubashimire cyane mwebwe mwese muri ko muragerageza akwakura nizigira ko muri ko murabandanya muroranigwa kandi munezererwe ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko yukuri. Allo.
2: Allo.
0: Amahoro neza.
2: Ego.
0: Ninde tuvugana?
2: Niyo kisa munyamusumo.
0: Kaze kaze mu kiganiro ni ntasho.
2: Nakaje mama kuri kumwe hano. Aje na watu bo kuri hano mu nyamukuru wa kidoji.
0: Ego.
2: Ndi ngere ka mu nyamukuru wa kidoji. Arabye andi bo kuri hano mu nyamukuru wa kidoji.
0: Ego.
2: Nabashi kanye bara mu gata kiri ni ngene mu nawa kiri mara mu gata wa kidoji.
0: Ego.
2: Nabanwanye barandiye gatuka bwo kwa.
0: Ndagushimire cyane.
2: Sawa sawa.
0: Haduwa kakiza kuisoko yukura karirimbi neza na karirimbo karirimge na korare. Aha, happiness. Happiness inga o imusiga ta karirimbo kawa kawandanye kawa nezera chano. Munyanyi kumurunga, lo?
2: Lo?
0: Ninde tuvugana?
2: Nisanjiumba Erike mkisaa kibuchinanya.
0: Erike ndako ikaze mchiganiro ni nashu?
2: Ego na murakwese.
0: Aha.
2: Nashaka kwifuriza ikiro gisa umufasha wanjye turi kuhe.
0: Ego.
2: Na bana ba batwaranye.
0: Mhm.
2: Ye baba yo krumbisi.
0: Ego.
2: Bana tiyeri nangabire. Ame na icheka.
0: Ego.
2: Nashaka kwifuriza ikiro gisa bagenzi banjye bose.
0: Mhm.
2: Mama Woro.
0: Ego.
2: Namba nyumviriza na papa Woro nyene. Nashaka kwifuriza ikiro gisha.
0: Ego.
2: Namwe muri kuri radio agakiza.
0: Ndagushimire cyane.
2: Ego namwe murakoze. Ikiro gisha kandi murakoze.
0: Ndagushimire cyane.
2: Dawa namwe murakoze. Okay, okay.
0: Hello.
3: Hello.
0: Ninde tuvugana?
3: Jafeti ni mato.
0: Jafeti kaze mu kiganiro ni ntasho. Mhm.
3: Nanga na uruko ku radio.
0: Ego.
3: Amaye wade kaza wa yeye wose.
0: Ni
3: simuramba ne so mu karinde ni mu gitanga fina ku mwaza fina mu rororo.
0: Mhm.
3: Ndaka na uyese deri je ba ingole shamuka yo di basazi.
0: Ego.
3: Amazita indora filam shambola na afaka tsara ku yumba. Amaya wanga mu kitoji.
0: Ego.
3: Kambona na ko kunda bana sisi ya makwema.
0: Mhm.
3: Ni nanga yiwa na kitoji.
0: Ego.
3: Kambona yiza ko ari ku zama na yiwa na kitoji. Kambona nsha genda bari hose. Matonge sante rwanda imuramba na ari ari hose kitoji.
0: Ego. Ndagushimire cyane.
3: Okay, okay. Mama beleza na yati byo.
0: Akoze cyane.
3: Sawa sawa.
0: Ah, Hadiwa kakiza kuisoko yukuri makurambishwa ni gadi sipromazi kwa ya haa shengiro jawajave ya kadimbo kawa kawandanye ka abanezera chani. Butumwa bugufi bite miriweneza turashima ni chiza kuibumba ndatahije. Mugore wanje Diane n'abana wanje mukuru w'ishengero kwibumba Jamari na mukiwe Erusi na abana biwe Kiroso mucibitoki na mama Odo na mutama wanje ndagushimira cyane. Allo
2: amahoro
0: neza tuvugana nande. Ego, Jamari ndakuhikaze mu kiganiro ni ntasho. Ego. Ego. Ego. Ndagushimire cyane. Namwe mukomeze kuroranirwa.

0: Nya katujanya ni wikunda kutuza kukawaereza. Komeze kururanigwa. Adio agakiza ku isoko y'ukuri mutumwa rero nyabenda Kanombe ndatahije umujyango wanje na Jackson Lamji Isibo Venasi hamwe na Gahimbare nimbona hamwe na Bonesha ndagushimire cyane shimire kandi mwe mwese manda ya mudukurikirana munyanyi ku murongo lo. Ninde tuvugana? Johnson ikaze mu kiganiro ni ntasho.
1: Yego cyane kana kwibije na kwifite icyo cyo
0: kwiyaza. Ndagushimire cyane.
1: Yego cyane kandi mbono mu cyango wanjye mu cyamo nabana n'abanyarwanda bo rwose cyo cyo. Ama niko ndemo gahinga ngo n'ikigero cy'amo cyango wawe.
0: Yego.
1: Yani ngaho
0: Ego.
1: Amanira asi na masalonga ku muganda bagira ikiro kinyi. Amari kanche ni tudiza ikiro kinyi bani arwogoro bose tabari ko muza daga kitano sakiye ni kanga mu kikororero.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ngeza gikona.
0: Haduwa gakiza kuisoko oyukuri reka mbananda wa shimira chane mewege mwese mwiko mwana dukuri kila na amahoro imana amahoro chane ndi Emmanuel Mutumba Higiro Komine Muhuta Joro Giza kumujango wanje turi kumwe n'ababyeyi banje abo tuvukana bose Joro Giza ngushimire chana lo. Amahoro neza tuvugana nande?
2: Na Matiasi Mugifunza.
0: Matiasi Mugifunza umeze neza?
2: Tumeze neza.
0: Ikaze ni gwaye mu kiganiro cy'intasho.
2: Kambamba ndabifurije igitoro gizo we n'umuryango we wose n'umuryango wamenyesha ukwezi mugire igitoro gizo.
0: Ndagushimire cyane.
2: Kambamba bafite kubona ayo makirenga mu gifunza igitoro gizo. Kambamba n'umwana esperance ngaha mu gifunza we kambamba yarahabure kambamba yarane mari hari ya muni yagira benoni na gire hidrojini.
0: Ego.
2: Ni kamure sinamu tizi muzea sazi na manasele kamule mwoni fasi nga hila angira fasi kaya nga hao mwotu mito kina jakisa sinamu gire hidrojini. Ni kamule kaki hali ruo na mwana asiri ruo na ni kamule wia sisa hali ruo nuko na ni kamule mamajibu nga hili mwana sinamu gire hidrojini.
0: Ego.
2: Ni kamule kandu wae nga hili mwoko rore kamule krista nga hae mwonyarore ni kamule uyushari nga hao mwoko kaza hidrojini. Ni kamule nyeshima na uriyamu na Felix na Joseph ali akuli mgoma sinamu hii toji.
0: Ego.
2: Ni kamule yesea na chira ina yesu mgoma ya ruo na ni kamule samu ili ngama kuhuti wa mkano wa sinamu hii toji. Ni kamule uirifasi ngama kayanzi ni kamule uri muyu mbani juvenali ngani mutebe kamule mishangama mutipuro la sinamu hii toji. Ni kamule abantu bose bazi ku izina rya Matias bagira izo giza ntibagiwe
0: ndagushimire cyane.
2: Sawa sawa.
0: Komeze kururanigwa.
2: Nanyi kwese.
0: Hadiwa gakiza ku isoko y'ukuri reka mbandanya ndabashimira cyane mwe mwese muri ko muradukurikirana andishanire mu rujungi joro giza kuri susumo ndaza ari ku murongo na Samedi Chibukiro na my son Bright na pastor wacu Jeremy ngaho kwijabe. Nani ku murongo? Allo. Allo. Kaze kaze sina muziga.
3: Yitesa jama.
0: Ni sawa gose tuvugana na sina muziga ngayo zirasazi.
3: Yego twamere
0: kaze ni gwanyu ndabashimire cyane.
3: Yego cyane umujyango wanjye
0: n'ubuzima bwa Jesu.

0: Ego. Ego.
1: Umugenzi wanje mudanda kwanga kuyiseze ni agiri cyo cyiza dafe kimato ngeri cyo cyiza no nta kimumba ku burongo. Ni kanje mbona zaburoni ubuganda zaburoni mu rune ngire akeri yirubona bagiri cyo cyiza.
0: Ego.
1: Matenso yari je mu kitongero gawa no nta kimumba ku burongo da ukira tigiri cyo cyiza cyane rwose. Yego cyane reka ntembo naboni fasi rangi da kiri cyo cyiza n'umuryango mama neri mu kwegura cyo mama cyo indora rutona n'insinga ingakera bagiri cyo cyiza. Papa Dani angara mu gihe mumbwirira ati kiri cyo cyiza cyane
0: bose. Narakumva cyane ngushimire cyane.

0: hacho zari nacho kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: Akwishima nene asubira kwazi jama tista kuri kwacho na zare mu karama.
4: Na mama bera ibubanza ku rukumbu. Na mama darirene. Ufasha wazetu bakanye.
5: Ngomba kora umusabagenzi bose mu gihu.
6: Iba kiwe na magabo n'umutamaze Frina n'abana biwe.
7: Mbona ufasha wanje n'umwandi mana yampaye mbona ananiyazi kutasa
8: bo acha nende arasaraka sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujumbe ni kwa hawa

0: Kurireka amba ndaenda gushimira cyane shimira mede nkuru nziza mu kiganiro haje gushikiriza intango shasha cyanezigira ko cabandanije ro kunezera turi mu rutandukanye tugaca tubandanya adukomeza tukunezera kandi kiganiro rero uza guca ukurikirana kindi uza gukurikirana igihe cy'isaha zitanu kaba ikiganiro kiswahili kwetu turirimbo tubandanye tukunezera Ana tukuhitemo kani zigira katuza kuwa natukushika kunyota.
1: Hii ni Radio Gakiza kwenye chemchem ya kwetu.

Nshuti mugenzi uri kunkurikirana, twamaze kumva ko iyo umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe akababazwa n'ububi bw'ibyaha yakoze kubera ko bumutandukanya n'Imana, akarondera Kristo kugira ngo yiyunge na Kristo biciye mu gusenga yatura ibyaha byiwe, bituma Kristo amwambika umwambaro mwiza, umwambaro wera, umwambaro utanduye, ari nawo mwambaro marayika w'Imana yabwiye Yosuwa ko yambikwa, maze agategeka bari bamuhagaze imbere kumwambika uwo mwambaro. Uyu mwambaro rero ni umwambaro w'ibikorwa byo kugororoka, ugereranya ibikorwa byo kugororoka. Uyu munsi urahamagarirwa kugaragara by'ukuri mu bikorwa byiza. Uwahora avuga nabi agahagarika ibyo kuvuga nabi, uwahora yiyumvira nabi agahagarika ibyo kwiyumvira nabi, uwahora atagera ikirenge mu cya Yesu agahamagarirwa kugera ikirenge mu cya Yesu, umusambanyi agahamagarirwa guhagarika ibikorwa byiwe bigayitse by'ubusambanyi bwiwe, kandi n'umusuma nawe agahamagarirwa gusubiza ibyo yibye. Rero igihe cyose abantu bazaba amaze kugera kuri urwo rugero, igihe cyose nshuti mugenzi uri kunkurikirana uzoba umaze kugera kuri urwo rugero, Kristo aca ategeka ko wambikwa umwambaro wera. Uyu mwambaro wera nawo ni umwambaro utadozwe n'amaboko y'abantu, ariko umwambaro ugereranya ukugororoka kwa Kristo, gukiranuka kwa Yesu. Iyo rero umunyabyaha amaze kwishikanira Kristo, bituma Kristo amanuka akaba muri uwo munyabyaha, ya mico mibi yamugaragara ko ikamuvako, bya byiyumviro bibi bigahera, bya byipfuzo bibi bigahera, kwa kwica amabwirizwa y'Imana bigahagarara. Ni rwo rugero umuntu agera ko akavuga ati, nubwo ndi umunyabyaha, nubwo mbona ko bitoroshe, Yesu Kristo azondengera, kandi biciye muri muhemu wiwe bizotuma nanje ngira iherezo ryiza. Hari abantu benshi muriko muraganira akwereka yuko amategeko y'Imana atoshobora kwitonderwa kandi ko bidashoboka bikozwe n'umuntu w'inyama n'amaraso, ariko mugomba gusobanukirwa ko mu gihe tugera kuri urwo rugero rwo kwiyumvira ko amategeko atawashobora kuyitondera, nuko umuntu aba yaramaze kuba kure y'Imana, aba akeneye wa mwambaro kugira ngo kugororoka kwa Kristo kube muri uwo muntu, aba ari wa mushoboza kugendera ya mategeko. Kubera ko iyo umuntu adafise ubushobozi bw'Imana bumukoreramwo, ntabwo bishoboka ko agendera amategeko, amategeko amubera igitsitaza. Iyi kanzu rero tumaze kubwirwa mu gitabo cy'umusabyi w'Imana Yohana, ni ikanzu yo kugororoka kwa Kristo ihabwa umuntu akayambara, noneho umuntu bamwitegereza bakabona yuko by'ukuri yahindutse. Abantu bamuraba intambuko, bakamuraba ingendo, bakatangura bashinga intahe bavuga bati, by'ukuri Imana igira neza kubera ko uyu muntu yahora ari mubi, yahora ari umusuma, yahora ari umusambanyi, yahora ari umuntu atukisha izina ry'Imana, yahora ari umuntu atumvikana n'abantu, yahora ari umuntu afise imibereho mibi, ariko none turabona ko Imana yamugiriye ubuntu. Iyi kanzo rero ntabwo umuntu ayibona ko, ahubwo abantu bamubona nibo bamubona yuko yambaye iyi kanzu ariko kugororoka kwa Kristo. Rero mu gitabo cyo mu ijuru Imana yandikamo abantu bose bihana ibyaha byabo, ni ukuvuga bakemera iyi kanzu bakayambara, kandi iyi kanzu ntabwo yadozwe n'amaboko y'umwana w'umuntu, ahubwo ni kanzu yadodewe mu ijuru, idodwa n'ukuboko kw'Imana kwayo bwite, ariyo kanzu igereranya ukugororoka kwa Kristo, noneho umuntu yambikwa maze agatandukana n'ibyaha. Rero iyo umuntu amaze kwihana icyaha ciwe, bica bituma Imana yandika amazina y'uwo muntu mu gitabo cyo mu ijuru, maze Imana ikandika ko uyu munyabyaha ahariwe ibyaha byiwe.